0: Virginia's paid program, XFM assumes no responsibility for its contact.
1: Mga kababayan.
2: And assistance team ani karon dinhi sa sitio kiadto sa barangay Hagpa lungsod sa Impasugong Bukidnon diin atong ila-ilahon ang usa ka IP community na nagpabilin hangtod karon sa pagkinabuhi sa usa sa mga kinaog Pilipino ang espiritu sa bayanihan. Sa karon nga episode ato kining giuluhan og bayanihan og kape ang pagtinabangay sa IP community. Ako si Fradlyn Ragandang, inyong makauban sulod sa usa ka oras na programa sa kalihukan sa probinsya.
3: Ang PGO Public Affairs Information and Assistance Division nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
4: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, angayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risbo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dilipa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
4: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
4: KSP, kalihukan sa probinsya.
2: Last episode atong bisita ang amahan sa lalawigan si Governor Rogelio Neil Piroque diin iyang gihimay-himay o gipasabot kung unsa ang unod sa iyang 5-point agenda kini mga priority programs sa iyang administrasyon. Sa mga 5-point agenda, usana ni ana ang robust local economy and agricultural productivity. Diin nakaangklang ato ang Bukidnon Coffee Roadmap. Ani kita karon dinhi sa sitio kiadto aron atong ipaila-ila kaninyo kung giunsa sa pagsugod sa atong IP community dinhi nga ginganlan og agtulawon mintapod higaonon kumadon kun ag Mexico usa ka ancestral domain nga nahimutang dinhi sa lungsod sa Impasugong Bukidnon. Kini nga area nakasulod sa 14,313 hectares nga iya sa ag Mexico. Og tungod ni ana atong kauban karon si Dato Laban kauban sa iyahang mga kaubanan dinhi sa maong kooperatiba. Dato Laban, welcome to the show. Imo unang mga pasiunang nga mensahe sa ato ang mga listeners sa radyo, sa ato ang mga viewers sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
5: Okay. Salamat, ma'am. Una sa tanan magpaila sa ko. Ako di ay si Dato Laban. Nagikan sa pamilya nga nanulan clan din sa sitio kiadto o barangay Hagpa. Ako si Dato Laban Yomardi Nanulan, anak ni Dato Mandedlain, apo ni Dato Palagsambag nga unag yung leader or giilang leader ani nga dapita. Diri baga sa inistoryahan pa sa mga tigulang na ipusa na bugta. So ako karon ang kasamtangan nga chairman sa Mexico Organization Incorporated. Okay. Dinhi nakabase sa sitio kiadto barangay Hagpa. Ang among ancestral domain na kaluagon siya o 14,313 hectares.
2: Okay.
5: Sulod sa barangay Hagpa.
2: Okay. So Dato, agig pagpaila-ila gyud sa inyohang grupo dinhi sa inyohang community, atong subayon kun unsa ang kasaysayan gyud no sa community ug sa inyohang kooperatiba. Giunsa ninyo sa pagsugod Dato sa pagtukod sa Ag Mexico?
5: Pagsugod namo sa pagtukod sa Ag Mexico, siyempre una gyud pag nag-apply mi og kadte.
2: Mm-hmm.
5: Ang tod nga nagkahiusa ang tanan ng mga lideres sulod aning 14 kagaob. Nagsabot sila, gituman, gisunod ang kulturanhon ng mga pamaagi. hangtod nga gitabangan or gi-adapt or gidawat sa gobyerno ang application, hangtod karon nahimo na siya nga ancestral domain o kadti na gitya.
2: Sukad sa pagtikad ninyo sa mga kinahanglanon nga mahimong kadti nga makakuha gid mog titulo, unsa na siya ka dugayon hangtod karon?
5: Pag-award yun sa amo, nagsugod siya sa 2006.
2: Okay.
5: So, hangtod karon 2026, nana siya sa mga 18 katuig.
2: Okay. Sa 18 katuig, dato, unsay makonsidera ninyo sa agnihi ko nga pinakadako ninyo nga accomplishment sa inyohang community?
5: Siguro ang pinakadako na mga accomplishment sa community base sa gihatag pod sa amo nga mga responsibilidad, mao gyud ang pagpanalipod o pag-maintenance sa among kinaiyahan o sa among kalasangan.
2: Mm-hmm.
5: O ang simple, ang pag-maintenance po namo sa kahusay kalinaw.
2: Okay.
5: Sa among, sunod yun sa among ancestral domain.
2: Naghisgot taw kaluagon nga 14,313 hectares. Kini ba nga area, sunod lang ni sa Bukidnon or overlap sa other province?
5: Bali na siya ay duha ka province kay nakasulod siya sa Agusan Sur.
2: Okay.
5: Na siya part nga ang hiko na ay part nga nasulod na sa Esperanza Agusan del Sur.
2: Mm-hmm.
5: So nga na bali duha ka province ang nasudlan niya.
2: Giyon sa pag-identify sa mahimong membro sa Agmihiko by family or by tribal elder?
5: Tribal elders.
2: So pila tanan ka tribal elders ang naa sa Agmihiko?
5: So agabase mi sa kanang sagaop na mi 14 ka tribal elders.
2: Mm-hmm.
5: So or 14 ka insaan ang tawag sa amo, ang tawag namo sa ila.
2: Insaan.
5: Kay buto sa but sa insaan is sila ang unang gapangutan-on kung naay mga situlonon or mga problema diya sa ilahang gaok mismo. So, mm-hmm. Insaan sila. So, pag abot diri sa Agmihiko na, pangkatibukan, amuna na ang ako na dayong ako na ang nag-chairman. Kay ang kato dayong mga insaan, ako na lang siya, council na lang dayon siya diri po sa Agmihiko na.
2: So, 14 ka tribal elders?
5: Yes, ma'am.
2: So, pila gyud tanan-tanan kamyembro sa pamilya, household ang namyembro sa Agmihiko?
5: Wala kayo na ako na kung pila na may karun, basta naamin sa mga 2,000 plus.
2: Sa 2,000 plus ka mga sakop sa Agmihiko dato, unsay sekreto nga nagpabiling ligon ang inyuhang grupo?
5: Ingani, diri sa Agmihiko, although naamin ginailang ang mga leader, or ako sa nga giilang leader, pero wala na mo kana gi-abuso, wala na mo kanang kinaiya bitaw nga kung unsay naa, o ron sa'yo dapat desisyonan mo, desisyon dahil may. Ang among gibuhat para magpabili ng

0: nga pamatasan, kinaiya, batasan, unsa gyud ang unsa kabug-at sa inyuha ang kining pagtinabanga o kining bayanihan?
1: Bug-at gyud kayo siya, ma'am. Kay gikan pa sa una, mo namang ginay-among na practice sa among mga katigulangan kanang gitawag namo og palihog, kanang magpalihog. But pasabot sa magpalihog kanang bayanihan. Ang magpalihog kanang sa tribal nga dialect. Ang tinabangay ba?
0: Okay.
1: Ang imo mga silingan, imuhang hangyoon nga matabang or tabangan kanila, so muna ang pagpalihog. Ang pamaagi ana, pakanon lang nimo or unsay imong mahatag sa ila, tabangan kung unsay imong matrabaho, tabangan kanila. So sa binag-o karon sa kanang murag sa kuan nga pag pinulungan, pahina na.
0: Okay.
1: Pahina.
0: So ang bayanihan system dato, yun sa ninyo siya pag-preserve na mapabilin yun siya dinhi sa inyong community?
1: Dako gid kay ma'am kay usa sa mga pamaagi sa pag-preserve, kanang pagpasabot nga dili gid ka makabarug kung ikaw lang usa. So kinahanglan kang adunay kauban. So muna na ang termino sa bayanihan. Kay sama ni among gibuhat sa among nursery, kung ako lang ang nagtrabaho ani, kung wala wala nila masabdi kung unsa ang among tumong, dili sila magbayanihan. So importante gyud kay sa amo ang pagbayanihan or kanang pagtinabangay.
0: Okay. Naana ba instances imong kinabuhi dato mga panahon nga kanang mahuna-hunaan nimo kanang unsa gyud ang nahimong dakong tabang sa bayanihan kanimo isip usa ka leader? Naay mga panahon nga makahinuklog ka nga kini nga batasan dapat ginako ning ipabilin para sa mga sumusunod sa amoang tribo.
1: Yes, ma'am. Okay. Gikan sa akong apuhan, mga apuhan pa na ako hangtod sa akong amahan, wala gid nila gilimtan or gibiyaan ang kanang bayanihan kay sa gikaingon ko na dili man magkabarog ang leader kung dili siya tabangan. Walay mo tabang ang mga katawhan sa iya ha. Kay ang usa ka tribal leaders, kuha na siya kanang halos tanan problema, maabot sa iya. Pero walang wala siya. So, ang mahitabo, tabangan dahin siya sa iyahang komunidad sa iyang katawhan.
0: Okay.
1: So amo ginang among giampingan o gipadayon gi practice ginamo nga mapadayon siya kay importante gid siya sa amo. Kay wala biya mi isuhol. So bayanihan ra gid mi.
0: Okay. Okay mga higala, dugang pang pag-ila sa Agmihiko sa atong pagbalik sa atong programa sa Kalihukan sa Probinsya.
2: KSP Kalihukan sa Probinsya.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Dili kay malagi. Unsa kay hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
4: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyuko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
2: KSP, Kalihukan sa Probinsya.

0: KSP Kalihukan sa probinsya.
1: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. GoFoods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Pilia ang brown rice, mais, whole wheat bread o oatmeal. Apil na pud ang mga lagot mun sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy o ubi. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo o pagpalig-on sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karne nga walay tambok, manok, itlog ug mga utanon sama sa munggo ug mga mani. Ayaw kalimti ang gatas ug pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis ug hipon. Low foods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panlawas. Batasana ang pagkaon sa dagang klasing utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya ug uban pa. Tubig ug mga imnonon. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayi ang sobra nga tamis nga ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangno. Basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra ka tamis. Ug ang pinakaimportante, lihok ug mag-ehersisyo kanunay. Pinggang Pinoy, giya sa pagkaon nga himsog para sa mas lig-on ug aktibong kinabuhi.
2: Makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: KSP Kalihukan sa probinsya.
3: Daghan kayong salamat ni Ana Dato, no, sa dinhi nata sa ato ang portion sa Fast Talk.
4: Okay.
3: Una nga pangutana para kang Dato, laban. Laban lang tayo, Dato. Ang first question, kape o tsokolate?
4: Kape.
3: Kape. Sayo mo mata o sayo mo pahulay?
4: Sayo mo mata para nga paspas ang kuhan sa pagtrabaho.
3: Okay. Ikatulo, Bukid o Baybayon?
4: Bukid.
3: Usa ka pulong nga naghulagway sa sitio kiudto?
4: Duolmi sa Kalasangan or ang among community ang nagkasinabtanay gyud.
3: Usa ka pulong nga naghulagway sa bayanihan.
4: Kining among pagpahina tinabangay gyud ni kining among trabaho.
3: Okay. Kinaiyahan o teknolohiya?
4: Kinaiyahan.
3: Unsang tanom ang simbolo sa inyong komunidad?
4: Kape.
3: Kinsa ang una nimong ginahuna kung moingon ta og serbisyo?
4: Katawhan ang community.
3: Unsang leksyon ang gusto nimo nga mahinumduman sa mga kabatan-unan?
4: Ang pagtuman o pagsunod sa kulturanhon ng mga kalihukan namo.
3: Kung adunay usa ka mensahe nga gusto nimong madungog sa tibuok Bukidnon, unsa nang mensahe dato?
4: Unang-una siguro pagpasalamat sa mga nitabang nga ano nga hangtod nga nabuo ning among poultry nursery. Si MM, ang provincial government o ang among local government sa Lungsod sa Pasugong. Kay sila man gyud ang among mga nahimo gyud nga mga gabay o nahimo nga mga kusog para nga mabuo namo ning among coffee nursery.
3: Okay, panapos nimo nga mensahe dato para sa ato ang mga listeners and viewers, especially ni adtong gusto nga moapil sa ato ang coffee program sa Provincial Government of Bukidnon.
4: Isip usa ka leader diri sa Sitio Kiudto Barangay Hagpa o nagdala sa Agmihiko. Akong gihagit ang tanan nga mutanam gyud pagkape kay dako gyud kay siya og tabang para sa atong panginabuhi, para sa pagpaedukar sa atong mga kabataan o pagpreserve po nato sa atong kinaiyahan.
3: Daghan kayong salamat dato, laban Liumar Dinanulan, ang leader dinhi sa Agmihiko dinhi sa lungsod sa Impasugong Bukidnon. Mga kaigsuunan, ang kalambuan dili magsugod sa dako nga proyekto dayon. Usahay sa ginagmay sama sa binhi nga mahimong tanom inabagan sa mga kamot nga maamumahon. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon sa tibuok kusog ug pwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. May God bless the province of Bukidnon.

0: KSP Kalihukan sa probinsya.
1: Hala! Naglihok ang mga gamit! May tayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
2: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: KSP Kalihukan sa probinsya.
2: Usa ka gabi sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
4: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taog gabi din sa atong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
5: Mausad bitaw ang akong ginahuna, pangga. Dali, iandam ang atong mga gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agtuon atong mga silingan. Aron, malaki kita sa peligro.
2: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: KSP Kalihukan sa probinsya.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa gyud sa kaninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
6: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig. Diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Inyong nabati ang
0: KSP Kalihukan sa probinsya.
2: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug istasyon. Daghang salamat.
0: KSP Kalihukan sa probinsya.
7: Yes, to help!
8: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
9: Mga katro-

yan sa mga suking tigpaminaw ni ining mga X-rayta. Sa istasyon, kundi hindi nilang balita, wala niya ang kalingawan. Hiring ato ang suwata, tampo, nga atong hatagan sa pagtagad karong adlawa. Adlong Biyernes. Hiring usa ka babae nga taga Leyte. Tawagon lang nato siya sa pangalang Marla. 28 anyos. Og daga. Iyang sugilanon nga ipahambit nini atong programa mga katropa mahitungod kini sa iyang paghitabo. Nga naa pa sa usa ka relasyon. Relasyon nga sa silugdanan sila mantang duhang managuban apan karon. Naguba lang tungod sa dili mabarugan nga mga desisyon.

0: sunod ugma. Mauna gyud ang atong kasal.
1: Oh, Jerome. Ugmalipay yun kay ko. Sobra akong gibati nga kalipay. Nga sa katapusan, may usa na gyud ta sa kaminyo.

0: ihala na unsa man nga kong multigab nga lahi na manigting og makina bag-o manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung magminaw ka sa XFM.
5: Oy par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?